ассаламу алейкум нуатике мегер диве фематин кулавен тибе мехабе фнахма варам уфавери вагут колке демо гадиге ме шоя кукуре дана ме эун теринге хо медге шоге сама тибе фунна месиж колум ге фрутет ми хар соле фемети дифм месиж колавен дифм 91 на амми шога эвс лаве ка ку месиж фунвал бен ми афрису туле фо типс ме аметрико авах месиж фуном дами ден ગુલા લવાક દકાલમ બેન મે સામા એ મે ગોતા મેસેજ કોલમ કે ફુરસત ના નોટ કોલમ કે ફુરસત હોળી ફમેતી એમ બી મા કોમ દે કેસ મે ગાડી ફશની વર હામ દેવે હમિલા રાગ ગરી લવે કુમ યદિસ ફશાની હમ દેવે હમિલા રાગ ગરી